0: ya ya bu chen nan yi da ga ji jia ji jia ai ran ge dao ma de de de xie
1: xia tu ye
0: ran mo zhe de wei
1: zeng tu
0: am la ye wo ma cha ye yi de xi ya xi de ni de chen de yi song yi

0: ki sadong chok den. Sacha nama ta, juri zo chi. Ngo zhe ta, xin du. Woma ta, xin ri mang zang. Xia ta, gong a, mang ma chak ba. Cu chi nyo bu yong nang hui. Sa du sa dong chok dun le, ji song ki. Neng min di tan le, song gyab chi.
1: Yan cham zhe ne, yung bop so gen ki, min zui kher ne, xian gu du da gor. Yan zu zhong rong se mu hong e dar, sa gan pe xi tham xie ye la xiu. Lao se re yung bop che o se wa di, di ma yin nam, rib si yu zhu yi. Ye dim se di, nyan xin yue xin du, he jia pe ju che di, ji yin nam. Chim lo yun xie le zhe ne, re bong jia ro xie be, men cha xin bu xiu yi.